chiwen tunge lunga tenche emnye chino champa ke feneo tani la kuem kuifi futa kuifi petunya kunun tapu binka tfach mapume elchen nikure kanipuya kalfuwe no me unier ke fu ingo nyimlewe elchen tang nener ke fu ita wenuma kafem nye chitfach pindima pu Takio me fui chung echi ni kuitungi ke fel tel chen. Chao pinge ke fui. Antu ka pinge ke fui. Kafem ngechi, ngene chen pinge ke fui.